0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Proteklog vikenda je i na jugoistoku Mađarske bilo toplo, ali malo svežije nego prethodnih dana. Nažalost nije bilo kiše, a to bi bilo veoma potrebno. A za nas Srbe je bio praznično Sveti Pantelija praznik, a ni Sveti Pantelija nije doneo kišu kao što su to ljudi očekivali. Po predanju on potiče iz bogate porodice i bio je lekar. On je bio taj čovjek koji je lečio ljude, a pošto je Hristovo učenje prisvojio i to oširio, zato je poginut. Obično bude grmljevine ovog dana. U narodu se kaže da je Pantelija mlađi brat Svetog Ilije, pa su ga smatrali ognjevitim praznikom. Ali Sveti Pantelija ne može biti to, jer naravno on je bio lekar, a nisu ni živjeli u istom vremenskom periodu. Obično na ovaj dan nisu ljudi radili, samo su slavili ovaj praznik, ali na mnogim mjestima malo nisu već i znali u posljednje vrijeme, a nažalost da i ne znaju. Inače u kraju toplo vrijeme doprinjelo je tome da svaki je bežao u ladovinu i pored vode. Poznate banje, bazeni i štrandovi u kraju su bili sad prepuni gostima, i to gostima iz kraja te unutrašnjosti i susjedne Srbije i Rumunije. No leto je zato leto da ide se i na štrandove pored rijeke. Nažalost zbog niskog vodostanja sada ni na Tisi, ni u Morišu, ni na Krišu nije bilo baš najbolje se kupati, ali to su uživali ljudi kada su kod svojih domova u vikendicama i baštama postavili male bazene i tamo su proveli svoje slobodno vrijeme, a u vikendicama po tradicije mnogi su i sad pored pečenja, saražnja, riblje čorbe ili u malim kotlićima skuvanog paprikaša i dobro pića poveli slobodno vrijeme, a u večernjim satima se i zapevalo. Dobro je bilo raspoloženje i na segedinskom štandu Šarga, gdje su prijateljska društva priredili krajem nedelje dan kada su kuvali riblju čorbu i pravili riblje specijalitete. Pošto nastavlja se serija tih programa kada civilne organizacije i prijateljska društva organizuju takvu vrstu manifestacije, jer u Segedinu riblje festivala ove godine neće biti, a grad je poznat po svojoj ribljoj čorbi i naravno po tome da ljudi to vole.

imam pjesmu za tebe. Godinama čekata i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

pada preko naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali. Neće prognat tuge te, al će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe,

imam pjesmu za tebe. Prava je jedina, vozi znane puteve, bez granica carina, rijetke minute toči, rado srcu smijeh za oči, u njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. Smo djeca mi, još nas nisu slomili. Kao nekad ti i ja, tamburaši za nama, pod prozore dragi žena.

0: pjesmu, za tebe.
1: Pregled štampe.
2: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
3: Tema najnovijeg broja novosti su slavljenje Oluje, pri čemu žrtve opet nisu pomenute, kao i posljedice te operacije koje se i danas vuku. Hrvatsko pravosuđe de facto je odustalo od procesuiranja odgovornih za ubistvo civila srpske nacionalnosti tokom i nakon operacije Oluja. Državno tužilaštvo do danas nije procesuiralo zločin u selu Komić, a za onoj u selu Uzdolje Ustavni sud je utvrdio da nije provedena odgovarajuća i efikasna istraga. U proteklih 30 godina podignute su samo 3 optužnice za ratne zločine nad Srbima, a lani nije bilo ni jednog aktivnog postupka. Došli smo u Komić da se setimo žrtava Oluje, meštana ovog sela, Srba koji su ovdje živjeli i ovdje stradali. Ali dolazeći ovamo ne zaboravljamo ni žrtve naših sugrađana Hrvata. Nijedna žrtva Hrvatska ili Srpska ne zaslužuje da bude zaboravljena, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević i upozorio da se neefikasne istrage zločina nad Srbima sistemski ponavljaju. U takozvanim akcijama čišćenja terena i potrage za preostalim neprijateljskim grupama, jedinice Hrvatske vojske 12. augusta 1995. ušle su u Komić. U selu je ostalo 12 srpskih staraca, a ishod je bio 8 ubijenih civila. Državno tužilaštvo do danas nije procesuiralo taj zločin. Komić ostaje jedan od najdirektnijih primjera onog o čemu svake godine govorimo. Odsustvo pravde nije samo prazan pravni pojam, nego 31 godina čekanja da neko izgovori ime počinioca naglas u sudnici pred zakonom, piše između ostalog u ovogodišnjoj izjavi sećanja Srpskog narodnog veća koju prenose Novosti. Prema izvještaju o monitoringu krivičnih postupaka za krivična djela ratnog zločina za 2025. godinu, lane u Hrvatskoj nije postojao ni jedan aktivan postupak za zločine počinjene u vojnoj operaciji Oluja. Već godinama nema novih optužnica za krivična djela protiv Srba. Lani su se vodila 33 krivična postupka protiv 91 okrivljenog, velikom većinom protiv Srba. Donose nastavak kronologije najvažnijih događaja koji su oblikovali slavljenje Oluje. Uz oslobađajuću presudu Gotovini, Markaču i Čermaku, na ekskluzivističku retoriku u vezi Oluje značajno su uticali ulazak Hrvatske u Europsku uniju i odustajanje domaćeg pravosuđa od procesuiranja odgovornih za više od 600 civila srpske nacionalnosti ubijenih u letu jesen 1995. Kasnijim premještajem desničarske verzije proslave Oluje i Štavogla Vuklin postale su redovne i na manifestaciji filoustaštva uz otvoreno isticanje ustaškog pozdrava za dom spremni. Tema novosti bila je Šibenski festival mraka, odnosno koncert Marka Perkovića Thompsona. Organizatori su postavili 25 hemijskih WC-a u spomen park Šubićevac, gdje su Talijani 1942. godine streljali Radu Končara i 25 rodoljuba, ali su ih nakon reakcije građana, udruženja i gradskih vlasti morali ukloniti. Ipak, taj park je služio kao jedna od logističkih baza za organizatore koncerta. Ako se inspekcija Ministarstva kulture odvaži baviti sobstvenim poslom, skoro je sigurno da će neko morati snositi financijsku odgovornost za nezakoniti akt na spomen park Šubićevac. Najperverzniji završetak bio bi taj da i sam grad Šibenik učestvuje u plaćanju penala. U tom slučaju Šibenčani će platiti ceh za ponižavanje sobstvenih predaka. Donosi se odluka ministra vere i nastave Mile Budaka da se na kraju školske godine 1941. godine 3. juna 1941. ukidaju sve srpsko-konfesionalne pučke škole i zabavišta, sve privatne češke narodne škole i zabavišta, te sve odelenje na državnim hrvatskim školama sa češkim nastavnim jezikom na celom području NDH. Srpska zajednica slabljena je uništavanjem na kraju i zabranom delovanja SPCA. U junu je ukinut verski prirez kojim su pravoslavni vernici plaćali 10% patrijaršijskog prireza i tako financijski pomagali svoju versku zajednicu. 100. dana postojanja NDH objavljena je naredba da se ukida naziv Srpsko pravoslavna vera i određuje naziv Grčko-istočna vera. I da nije bilo nijednog pokolja, za dizanje ustanka protiv ustaša bilo je više nego dovoljno razloga, zaključuju Novosti. A dok traje napeta atmosfera, prvo oko obeležavanja godišnjice 1941. a onda 1995. rezultati prošlog nedeljnog krobarometra ukazuju na to da se HDZ-u ne može ozbiljnije naškoditi insistiranjem na činjenicu o korupciji i saodgovornosti za inflaciju, a da Možemo ima više koristi nego štete od vesobučnih napada HDZ-a i ostatka desnice, koji se uglavnom baziraju na optužbama za komunizam Jugoslavije. HDZ je na svojih relativno stabilnih 27,4%, SDP na 18,8%, što je najniže u proteklih godinu dana, stranka Možemo narasla na 13,3%, a to je blizu njihovom najboljim rezultatu u anketama ikad. Opozicioni desničarski MOST se digao na 9%, što je najviši rejting te stranke unatoč za više godina, dok se Domovinski pokret kao deo vladajuće koalicije nikako ne uspeva odlepiti od 2-3%. HDZ-ov centralni problem sastoji se u tome što ga je Plenković u protekle dve godine otisnuo Karamarkovski u desno, pa je praktički obesmislio

Sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. Za sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam sunčano dobro jutro. Dobro nam došli i danas u srijedu 12. kolovoza u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Laslu Štaser upravlja, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica emisije. Danas vodimo vas na jubilarni 10. Hrvatski ljetni festival u Podravinu. Govorit ćemo o danu grada Senlurinca s gostima iz Sukošana, te u glazbenoj rubrici upoznat ćemo hrvatski sastav Novi Fosili. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Dombole 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Muhač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Muhačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Savoć Tomašković. U organizaciji Hrvatske samouprave Vršende te kulturne i vjerske udruge Šokačkih Hrvata u Vršendi 16. kolovoza u Šokačkoj čitaonici u Vršendi održat će se 12. šokački piknik. U 13 sati upriličit će se folklorni program. Nastupaju Kud Olovni Gaz iz Olova, Bosne i Hercegovine, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice iz Podravskih Sesveta, Kud Kolo iz Narda, Hrvatske i hrvatska plesna skupina Srebrena krila iz Bremena. Nakon folklornog programa je svečano otvorenje Zavičajnog muzeja i druženje uz svirku tamburaškog sastava Misija i orkestra Kuda Olovni Gaz. U Muhaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Prve večeri 16. kolovoza u 20 sati na rasporedu je prvi prezentacijski program, nakon kojeg će u 22 sata biti priređena plesačnica uz glazbenu pratnju sastava Radost. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen Dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Muhačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Muhač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Marijacel. U vinorodnom predjelu Koljnofa na području poznatom pod nazivom Goro Dülü 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4 Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. U Koljnofu će se u subotu 15. kolovoza održati tradicionalno proštenje povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije, Kiritofa Koljnovske hodočasne crkve. Program počinje u 8 sati svetom misom na njemačkom jeziku, koju će predvoditi umirovljeni župnik i kanonik monsignor Ernst Zonštic. Misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 9.30, a predvodit će je Ivan Karal, župnik Pajngerta. Sveta misa na mađarskom jeziku počet će u 11 sati. Nakon misnih slavlja organizatori pozivaju sve vjernike i hodočasnike na zajedničku agapu. Proštenje u Kolnofu tradicionalno okuplja pripadnike Hrvatske, Njemačke i Mađarske zajednice te svjedoči o višestoljetnoj marijanskoj pobožnosti ovoga kraja. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert od držat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva.

jer za laži nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe, ma koliko skupo koštalo. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj.

birati, jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe,

0: 8. kolovoza obala Drave kod Brlobaša ponovno je oživjela. Održan je 10. Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave i kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, koji je uz pjesmu i ples donio i kuhanje tradicionalnih jela, mirisi domaćih specijaliteta i raznovrsni programi privukli su brojne posjetitelje. A kako je izgledalo ovo veselo druženje u Podravini, poslušajmo u nastavku. Naši su sugovornici, voditeljica Kulturnog prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabriela Kohut, načelnik općine Sopje Berislav Androš, član potonjske kuharske ekipe Jozo Dudaš, Marica Sinjaković iz Novog Sela, te voditeljica Kuda Sumarton Gordana Gujaš. 8. kolovoza obala Drave kod Brlobaša ponovno je oživjela. Održan je 10. Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave i kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, koji je uz pjesmu i ples donio i kuhanje tradicionalnih jela, mirisi domaćih specijaliteta i raznovrsni programi privukli su brojne posjetitelje. A kako je izgledalo ovo veselo druženje u Podravini, poslušajmo u nastavku. Naši su sugovornici, voditeljica Kulturnog prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabriela Kohut, načelnik općine Sopje Berislav Androš, član potonjske kuharske ekipe Jozo Dudaš, Marica Sinjakov iz Novog Sela, te voditeljica Kuda Sumarton Gordana Gujaš.
1: Upravo se održava 10. Hrvatski ljetni festival tu na obali rijeke Drave. Ove godine, nažalost, bez lađe, jer zbog niskog vodostaja rijeke Drave to je ove godine nemoguće, ali okupilo se jako puno ljudi i puno ekipa kuha. Koliko točno?
2: Točno 15 ekipa. Sve su nam ekipe ove godine iz Podravine. U stvari mogla bih reći s ove i s one strane Drave, pošto imamo neku vrstu međunarodnog karaktera ovaj put. Naime, imamo goste i iz Virovitice, ekipu koja nam kuha, i isto tako ekipu iz Sopja.
1: Kakav ćete program nuditi, osim kuhanja, gostima?
2: Sada uskoro počinje predstavljanje pomorske regije. Stigao nam je Kud Sumarton iz Sumartona. Najprije će nam predstaviti svoju regiju o prošlosti, običajima, nošnjama i tako dalje. Kasnije će se nastaviti taj njihov program s tim da će se i predstaviti njihovi plesovi, njihove popevke, i neće jedini oni nastupiti u kulturnom dijelu, nego ćemo imati i tamburaški sastav iz kluba Agusta Šenoe, odnosno orkestar Mišina koji nam evo i sada svira.
1: Koji je prvenstveni cilj ove priredbe?
2: Prvenstveni cilj je svaki put da se okupe Hrvati na jednom takvom lijepom mjestu kao što je i ovo mjesto, i da imamo mogućnosti razgovarati, družiti se, a prvenstveno cilj da se očuva ovo naše bogatstvo što smo dobili od svojih predaka.

0: Ako dobro znam, Kud Sumart, on prvi put će sudjelovati na ovom Hrvatskom ljetnom festivalu tu u Podravini.
1: Da, točno, tako je. Tek smo sad prvi put ovdje. Danas ćemo predstaviti prvi put Pomurje sa predstavom nošnji, malo o našoj regiji ćemo pričati, a za folklorni program smo pripremili sa zborom jedan splet pjesama i jednu pomorsku koreografiju.
0: Tvoj tata je iz Brlobaša, znači iz Podravine. Često dolaziš u Podravinu?
1: Da, istina da je on iz Podravine, međutim ne stignemo toliko često doći koliko želimo.
0: Kako ti se sviđa tu, koji su tvoji dojmovi, kako se osjećaš kad si tu u Podravini?
1: Lijepo mi je ovdje, ja uvijek volim dolaziti u Podravinu, ipak je to dio mene. Što se tiče ove manifestacije, jako mi je ugodno. Inače, opuštena je atmosfera, svi su ljubazni i svako se, ja mislim, kako vidim, dobro osjeća.

0: Bok, Berislave, vidim da si u velikom poslu. Da. Ponovno tu, u Podravini, a ovaj put na Hrvatskom ljetnom festivalu. Što kuhate?
1: Evo, mi danas radimo naš klasični sopjanski čobanac, imamo danas dvije ekipe. I evo, drago mi je da treću godinu za redom dolazimo ovdje na ovu lokaciju gdje nam je zaista prekrasno i drago mi je da smo pozvani svake godine i drago mi je da sve veći broj dolazi ljudi iz Sopja, iz naše okolice, okolnih sela. I kažem, osim što imamo samo dvije ekipe, još 20-30 ljudi će doći sa čamcima ovdje, neki sa autima i vjerujem da će biti jako lijepo i popodne i navečer, pošto evo domaćini su se pobrinuli da ima zaista lijep i bogat program kao i sve ove godine do sada, a vjerujem da će tako biti i ove godine.
0: A da vidimo kako se pravi čobana, što sve stavljate u...
1: Pa evo, imamo naravno... Imamo,
0: objasniti.
1: Imamo naravno meso koje je osnovni sastojak, prije toga naravno ide luk, povrće, mrkva, stavimo nešto malo i krumpira da bude malo gušće. Evo, ovaj čobanac je pri kraju, vjerujem da će biti svima dobar i ukusan, kao i sve ove godine do sad. Imamo još jednu ekipu koja također pravi drugi čobanac, malo je drugačiji od ovoga, ali to su nijanse, svatko voli nešto drugačije, ovaj je malo možda ljuči, ona je malo blaži, tako da svakog ponešto bude. Ali pošto ima puno ekipa, neki rade evo iz Mađarske neku drugu hranu koju ćemo mi kušati, mi ćemo ponuditi ovo što imamo, uz naravno suhomesnate delicije koje smo imali čim smo došli i evo vjerujem da će biti za sve dovoljno.

0: Vidim da i glavni kuhar potonske ekipe kuha gra.
1: Da, gra. Obični gra, gulaš. Celera ima malo više unutri, nek se osjeća.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Muhač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovjed će održati velečasni Saboć Tomašković. U organizaciji Hrvatske samouprave Vršende te kulturne i vjerske udruge Šokačkih Hrvata u Vršendi 16. kolovoza u Šokačkoj čitaonici u Vršendi održat će se 12. šokački piknik. U 13 sati upriličit će se folklorni program Nastupaju Kud Olovni gaz iz Olova Bosne i Hercegovine, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice iz Podravskih Sesveta, Kud Kolo iz Narda Hrvatske i hrvatska plesna skupina Srebrena krila iz Bremena. Nakon folklornog programa je svečano otvorenje zavičajnog muzeja i druženje uz svirku tamburaškog sastava Misija i orkestra Kuda Olovni gaz. U Muhaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Prve večeri 16. kolovoza u 20 sati na rasporedu je prvi prezentacijski program, nakon kojeg će u 22 sata biti priređena plesačnica uz glazbenu pratnju sastava Radost. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Muhaču će 20. kolovoza biti obilježen Dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Muhačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Muhač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Marijacel. U vinorodnom predjelu Koljnofa na području poznatom pod nazivom Goro Dülü 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4 Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. U Koljnofu će se u subotu 15. kolovoza održati tradicionalno proštenje povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije, Kiritofa Koljnovske hodočasne crkve. Program počinje u 8 sati svetom misom na njemačkom jeziku, koju će predvoditi umirovljeni župnik i kanonik monsignor Ernst Zonstitz. Misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 9.30, a predvodit će je Ivan Karal, župnik Pajngerta. Sveta misa na mađarskom jeziku počet će u 11 sati. Nakon misnih slavlja organizatori pozivaju sve vjernike i hodočasnike na zajedničku agapu. oproštenje u Kolnofu tradicionalno okuplja pripadnike Hrvatske, Njemačke i Mađarske zajednice te svjedoči o višestoljetnoj marijanskoj pobožnosti ovoga kraja. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. Obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmarink i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.

0: U Sen Lorincu je 8. kolovoza svečano obilježena 30. obljetnica proglašenja naselja gradom. Cjelodnevni program obuhvatio je svečani dio proslave, susrete s predstavnicima partnerskih gradova, dječji koncert skupine Alma, glazbeni program Dive s najvećim hitovima grupa ABBA i Boniem, te svečani musical Volahul Omeriko, temeljen na pjesmama sastava Bon Bon. Proslavi je nazočilo i izaslanstvo općine Sukošan, s kojom Sen Lorinc od 2002. godine njeguje prijateljske i partnerske odnose. Važnu ulogu u povezivanju dvaju mjesta imao je dr. Mark Djurvari, nekadašnji gradonačelnik Sen Lorinca, za čijega je mandata ta suradnja i službeno uspostavljena. O obilježavanju gradske obljetnice, boravku Sukošanskoga izaslanstva te dosadašnjim rezultatima i budućnosti hrvatsko-mađarskog prijateljstva razgovarali smo s doktorom Markom Djurvarijem, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Sad evo kako je ekipa iz Sukošana pošla kući. 3 dana su bili to kod nas i nama to velika zadovoljstvo bilo. Kako je počelo? Ja sa obitelji smo išli na more i tražili neko lijepo mjesto u ono doba. I stigli do Sukošana. I od prvog dana kad smo bili tamo, evo tada mi nismo drugo išli, samo u Sukošanu. I onda sam je bio do gradonačelnik. Kažem ja ovima mojima prijatelji da znate kako je to fantastično mjesto. Pa bili mi tamo onda jednom ekipom, drugom ekipom i ubrzo za 2 godine mi napravili vezu sa Sukošanom i potpisali ugovor. Kratka povijest.
2: Kako su vam protekli ovi dani u znaku obljetnice grada Sen Lorinca?
1: Ako jedna riječ bi trebalo, naporno. A druga fantastično. Jer su bili programi za vezu sa Hrvatskom, sa Sukošanom. Čak i govor držao predsjednik Andrija Vanjak na svečanim programu, tako mislim da i to je ojačavalo ovaj program.
2: Za 3 godine jeste se povezali gospodarski, kulturno i preko turizma naravno.
1: I turizam, a bilo i nogomet i druge stvari, bilo kulture, bilo već mladi su se našli, pa institucije, bili su tu ekipa iz Sukošana od škole i mi smo bili tamo isto da vidimo kako tamo ide. Vrtiću, kod nas je vrtić najviše stoji ljeti. U Sukošanu baš on najveća sezona, on najviše radi vaš vrtić. To je najbolje da ima velike razlike, najviše ima interesa za suradnju, da se vidi kako je tamo, kako je tu. To je to puno znači i nama, a kako sam vidio i Sukošanu. Baš ove godine čekamo jednu veću ekipu iz Sukošana u 10. mjesecu da napravimo, pomogimo za promociju turizam za Sukošan u Pećuhu. Tako da to je veze ima više struka.
2: Sen Lorinc ima svoje sajmove, tu su dani poljoprivredne mehanizacije. Imate novu i u priredbu, evo kad se kuša, odnosno mjeri znanje u pečenju rakije i tako dalje. Tu su oni stalni gosti.
1: Sukošana ne, i to je zbog jednog velikog razloga što je ovaj program je kod nas u 11. mjesecu. I onda se očekiva zato na Velebitu i trvi i snijeg i tako. I zbog tog i Sukošana imamo. Iz Hrvatske imamo normalno. To je to, imamo cijela okolica niz dole od Osijeka do Virovitice, pa i malo daje. Ima po 4-5 ekipa koji dolaze na takmičenje rakije. Ali ne sa rakije, jer to je program i za med. Zbog čega je med i rakija? Logično. Jer ako nema pčela, onda neće biti rakije, neće biti ploda. Jer ako nema ploda, nema rakije, onda neće biti fešte.
2: Vi imate nekoliko dužnosti, titula. Vi ste predsjednik kuratorija zaklade za potporu muzejskog djelovanja, spomen kuće Brontner Konc, radite u poduzetničkom centru. Kako s obiteljskim poduzetništvom?
1: Prenaporno je, tako da on se smanji. Ovdje radim kao hobi i to me zadovaja.
2: Kako s hrvatskom zajednicom? Imate kontakt u gradu?
1: Kako da ne. To su mi prijatelji i kod nogometa, što je vlasnik našeg kluba Čaba Kovačević, sam da kažem ime, da se falimo. Drugoligaši smo, on je vlasnik ovoga kluba. On je Hrvat iz Martinaca, da svaki dan imamo vezu.
2: Koji su gradovi prijatelji još Sen Lorinca? Imate iz Njemačke?
1: Mislim, ove dva imamo. Baš 2 druge strane. To je Urbach kod Stuttgarta. Isto kako mi smo udajeni od pečuha, tako oni su udaljeni urbak od Stuttgarta 15 km, za Lijep Gradić 9000 stanovnika i puno ima industrije, radna mjesta, isto malo drugčije nego mi, ali opet baš je najbolje da vidi se razlika i oni se mogu učiti nešto kod nas, a i mi i kod njih, tako da je to dobro.
2: Kako sam na početku rekao, vi ste i zastupnik u gradskoj samoupravi, koji su najgorući problemi, što se Lurinc očekuje?
1: Najteže odgovoriti na ovo, jer sve se očekuje. Bi trebalo popraviti, ceste su ne malo ostarjene. U zadnju doba ne bilo državni programi, ili manje bile državni programi za ove projekte, za obnovljene ceste, ako gledamo to. A drugo, opet počeli smo nove kuće graditi, tako da nadamo se da će doći kupci na ovo. Malo se smanjio sada kod nas broj stanovnika, kako i u Mađarskoj cijeloj. Samo mislim da kod nas malo s većim intenzitetom. Tada i to da malo zaustavimo, to je opet jako važno, da se vratimo opet, barem da stagnira.

0: Više od pola stoljeća prošlo je otkako je započela priča novih fosila. Iza tog imena ostao je velik broj pjesama, važnih suradnji i trenutaka koji su ih doveli i do eurovizijske pozornice. Kako je sve počelo i što se događalo tijekom njihove duge karijere, donosimo u nastavku, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Priča o novim fosilima započela je 1969. godine kada su sastav osnovali Marinko Kolnago i Slobodan Momčilović. Zanimljivo je da je ime Novi fosili predložio Arsen Dedić sasvim slučajno tijekom jednog razgovora u zagrebačkoj slastičarnici. Tada nitko nije mogao naslutiti da će upravo taj naziv postati sinonim za desetljeća uspješnih pjesama.

U prvim godinama novi fosili uglavnom su nastupali kao prateći sastav poznatim pjevačima. Pravi zaokret dogodio se sredinom 70-ih kada se grupi pridružuju Rajko Dujmić, Vladimir Kočiš, Zec i Đurđica Barlović. Upravo je tada započelo razdoblje u kojem nastaju njihove najpoznatije pjesme. Rajko Dujmić vrlo se brzo nametnuo kao glavni autor, a njegove skladbe donijele su sastavu prepoznatljiv glazbeni izraz. Već 1976. godine nastupaju na Splitskom festivalu s pjesmom Diri Donda, nakon koje kreće niz uspjeha i brojnih festivalskih nastupa.

Krajem 70. Novi Fosili postaju jedan od najtraženijih sastava. Pjesme poput Da te ne volim, Reci mi tiho tiho, Najdraže moje, Ne oplakuj nas ljubavi i Sklopi oči brzo su osvojile slušatelje. Istodobno objavljuju albume koji postižu iznimne naklade, a koncerti ih vode diljem tadašnje Jugoslavije, Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. I ove pjesme odlikovali su pamtljivi refreni, vedre melodije i tekstovi koje je bilo lako zapamtiti. Godine 1983. dolazi do velike promjene. Đurđica Barlović odlučuje krenuti samostalnim putem, a u sastav dolazi Sanja Doležal. Promjena nije usporila njihov uspjeh. Naprotiv, započelo je još jedno iznimno uspješno razdoblje.

Sa Sanjom Doležal nastaju brojni novi hitovi. Albumi Poslije svega, Tvoje i moje godine i Za dobra stara vremena ubrajaju se među njihove najuspješnije albume, a naslovna pjesma i danas je jedna od onih uz koju mnogi rado zapjevaju. Tih godina novi Fosili održavali su brojne koncerte, a njihove pjesme bile su sastavni dio gotovo svakog glazbenog festivala i radijskog programa.

Godine 1987. predstavljali su tadašnju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije s pjesmom Ja sam za ples. U Briselu su osvojili izvrsno četvrto mjesto, što je jedan od najboljih rezultata tadašnje države na tom natjecanju. Nakon Eurovizije nastavili su snimati nove albume i održavati koncerte, potvrđujući iz godine u godinu koliko su njihove pjesme ostale tražene.

Početkom 90-ih prvotna postava prestaje djelovati, no novi fosili nisu potpuno nestali. Tijekom sljedećih godina okupljali su se u različitim sastavima, objavljivali nove albume i nastavili nastupati. Godine 2005. ponovno su zajedno Sanja Doležal, Vladimir Kočiš-Zec, Marinko Kolnago i Rajko Dujmić. Njihov povratak razveselio je brojne ljubitelje njihovih pjesama.

Godine 2012. preminuo je bubnjar Nenad Šarić-Brada, jedan od dugogodišnjih članova sastava. Unatoč velikom gubitku, novi fosili nastavili su nastupati. 8 godina poslije 2020. preminuo je Rajko Dujmić, autor brojnih pjesama koje su obilježile povijest sastava. Njegov odlazak označio je kraj jednog važnog poglavlja, ali iza njega su ostale pjesme koje se i danas izvode, slušaju i pjevaju.

Na pjesmama novih fosila odrastale su brojne generacije. Njihove melodije pratile su proslave, putovanja, ljetne večeri i svakodnevne trenutke, zbog čega su mnogima ostale posebno drage. Po njihovim pjesmama nastao je i uspješni mjuzikl Za dobra stara vremena, još jedna potvrda koliko su njihove skladbe ostale prisutne i izvan koncertnih pozornica.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg dvosatnog druženja. Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Lastu Štaser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: U sklopu praznične liturgije svečanu propoved održao je Jerej Milanerić, administrator Šikluške parohije, koji se osvrnuo na lik i delo Stefana Štiljanovića, istakavši da su njega poštovali čak i Turci, odnosno kasnije Nemci. On je između ostalog rekao sljedeće.
1: To danas i velike časti ovdje u našem ovom drevnom predivnom hramu, da su nas posjetila braća i sestre iz Osječko-poljske eparhije, iz čuvenog grada Dalja, sa svojim duhovnicima, sa svojim sveštenicima, ocem Branislavom i ocem Vukašinom, da se zajedno pomolimo Gospodu Bogu i svim svetima i svetom našem Stefanu Štiljanoviću i svetoj Petri koju danas proslavljamo, da nam Gospod Bog podari najviše mira, što kažu našem narodu, sloge i ljubavi. Svi mi dobro znamo ko je sveti Stefan Štiljanović. I naši sveštenici, a mi uvijek znamo da kažemo, nećemo opet ponavljati. E nije tako. Treba ponavljati i to iz godine u godinu i što češće da se opominjemo velikih naših ljudi, predstavnika naših kod Gospoda Boga, cara neba i zemlje. Krasnemo našeg svetog Stefana Štiljanovića, koga je, vi dobro znate, ispratila nemačka vojska sa Svete Duške Gore iz manastira Šičartovaca u Beogradu, te i dan danas počinje. Meni je patrijarh Porfirije obećao da će mi dati deo moštiju i to se radi, da ćemo ih doneti ovdje, da imamo tu da počivaju, gdje je on prvobitno i sakran. Sveti Stefan Štiljanović je voleo ovdje, voleo ovaj narod. I vi dobro znate, kao da ste od Valpova pa skroz do Bača tamo delio ljudima voleći, ljubeći, kao veliki hrišćanin i kao veliki prvenstveno čovjek, deleći žito i hranu, a da ljudi mogu da prežive ondašnje nesretno i nesretno vrijeme, glad i pomoć, stoke i svega je bilo, strašno je bilo, a eto već sad se napuni već pola veka, odnosno 500 godina, 5 vekova, od kad se to sve desilo, i mi smo svjedoci te velike historije hrišćanske koja se desila na ovim terenima, i neka bi dao Gospod Bog da svjedočimo to, kako ja rekao sad, ne iz godine u godinu, već dan u dan, da napominjemo i da govorimo i svojim bližnjima i svojoj deci gdje smo i ko smo i šta smo, a ne da nas omalovažavaju kao Srbe pravoslavce kroz istoriju. Vaspitavajmo djecu ono pravo svetosavskom duhu i učimo ih da znaju ko smo, da budemo ponosni, a ne da nas onako šikaniraju, jer to nismo zaslužili i nećemo se dati.
0: Na kraju svoje besede otac Erić zahvalio se vernicima iz Hrvatske na predivnoj ikoni svetog Stefana Štiljanovića, koju su u svetinji darivali Daljani. Nakon okončanja svete liturgije, prisjećanje na sveca nastavljeno je na Đuntiru, uzvišenom mestu blizu grada, opkoljenom vinogradima kod nekadašnjeg grobnog mesta despotskog Vojvode.
2: Slavim Bog naš, slavim sada uvijek i u veku, vekova.

0: Izvršeno je osvećenje slavskog kolača, odnosno prelivanje koljeva.
1: Hriste Bože blagoslovi, ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svagda sada uvek i
2: uvek.
1: Ovaj hleb i vino je svet, svagda sada uvek i uvek. Hriste Bože blagoslovi, ovaj hleb i vino je svet, svagda sada uvek i uvek.
0: Kumovali su supružnici Slobodan i Ranka Bačvanin iz Šikloša.
3: Pošto je porodica dosta vjerna, zato nam jako puno znači i vjera i ljubav prema Bogu, pa smo odlučili da ove godine, pošto nije prije godine niko se primio za kumstvo, onda sam rekla suprugu, pošto smo više, sad tačno može se kazati 10 godina ovdje u Šiklošu, onda rekao ajde mi budemo, jer još ovo za Svetog Stefana Šiljanovića nismo se primili za kumstvo. Rekao sad je red već da mi budemo jedan put, tak da tak nam došlo to da budemo ove godine tu u Šiklošu kumovi.
4: Još se molimo za kumove ovoga dana,
2: Gospodina pomiluj, Gospodina pomiluj, Gospodina pomiluj.
0: Praznično je danas u Šiklošu, jako je radni dan, subota, ali su se zato u lijepom broju okupili vernici i ne samo odavde iz Baranje, nego i iz drugog dela Baranje, iz hrvatskog dela. Da li ste zadovoljni slavskom atmosferom?
3: Hvala lijepo da su oni nam došli, jesu, i ako od nas sad ovdje od okolice, jel da, pošto je radni nas malo je, ali hvala Bogu došli su iz Prijeka i možemo imati možda i prijateljstvo da se što više družimo, jel nas je malo ovdje u okolici, tak da se radujemo i tome da nas toliko ima ove godine ovdje.
0: I čuvat će se slavski običaj i u buduće, jer eto, Đuntir nas poziva, za ne?
3: Svakako, i vino je, da i grožđe, da nas svaka doziva, baš smo sad gledali da kako je lijepo grožđe ovdje na Đuntiru, da se počinje berba sad, jel da u ponedeljak, i to se može znati u Šiklošu, tako da zato kažem da se radujemo, bar da smo se toliko pokupli ove godine.
0: Rekla nam je Vidno Ganuta, kuma ovogodišnje slave, a za narednu godinu kumstva se primila Jasmina Janković iz Belog Manastira. Okupljenim vernicima okončanje molebana prigodnim rečima obratio se otac Branimir Mihajlović, koji je, istakavši kult despota Stefana Šiljanovića koji povezuje Srbe iz Mađarske i Hrvatske, naglasio sljedeće.
5: Još jednom neka je svima ovaj današnji praznik dan kada se vi ovdje okupljate kako bi svi zajedno proslavili Svetog Stefana Šiljanovića, a koji je ujedno, mogu sad slobodno reći, a to znaju svi, tamo u našoj eparhiji, jel tako, slava zaštitnika eparhijski, a evo povodom tim i mi sami se usudismo da tu po rečima gospodin, kako reče, stoji u Svetom pismu, tako je lijepo kad braća žive zajedno, tako i mi, jel tako, dođe smo da ovdje pokažemo svoju hrišćansku ljubav, a vi nas lijepo i dočekaste i primiste ovaj, pokazujući svoju hrišćansku ljubav, a svi zajedno okupljeni oko Stefana Šiljanovića. Neka bi nam blagi Bog pomogao da i mi, jel tako, pokažemo onu minimum one hrišćanske ljubavi koje on imao prema svome narodu. Ne samo prema svom narodu, nego prema svima onima kojima je kao kapetan služio. Neka bi nam blagi Bog pomogao da njegovim molitvama se nađemo svi zajedno u carstvu nebeskom.
2: Amin, živio Oče.
0: U ime vernika iz Hrvatske prisutima se obratio i Slobodan Nešić iz Bijelog Brda, koji je pozvao vernike iz Šikloša i okoline da predvođeni svojim duhovnim pastirom Jerejom Milanom Erićem 14. oktobra prisustvuju slavi eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. On je potom u šaljive recitacije u rakiji domaćinima slavlja uručio i darove.
6: Oduševljeni smo ikonostasom koji govori o statusu našeg naroda na području Šikloša, na području Baranje. Mi to imamo u našem dalju kao prestolnici našoj i sjedištu naše eparhije. Donijeli smo šta smo donijeli, a donijeli smo jedan specifičan proizvod. To je rakija od bijeli šljiva koja raste u eparhiji. Ta rakija je ekološka, kume, neprskana, samonikla, kumo, koja nikad ne doživljava ni jedan tretman, jednim insekticidom, pesticidom, fungicidom i ostalima. A ima i himnu koja kaže: esencijo sunca, nasušnosti zemlje, u tvojoj žestini demon vatre dremlje, vesnik si slobode, drešila svih uza, i spiritus movens u dolini suza. Vrišete žudnik, kad si kom u kaci, na dlanu te drži, kad krovinu baci, u sjaj, žeravice, noć u kraj kazana, ispriča se priča još neiskazana. Ti suštinu pojmiš, večnost materije, dok ispijaš onog koji tebe pije. Mučenice, majko, paura i cara, sjaji si u očima melankoličara. Različite tuge, vidarko bolova, lakša od leptira, teža od olova. Silibarska suzo raspetoga Hrista, duginim bojama svetu tebi blista. Živeli, hvala vam na svemu.
0: Okončanje molebana ovogodišnji kumovi Ranka i Slobodan Bačvani su sve okupljene pozvali u svoj dom, gdje su priredili agape. Bilo kako bilo, i ovogodišnje prisjećanje na slavnog svetog Stefana Šljiljanovića, punog bogoljublja i predivnog čovjekoljublja, čije mošti danas počivaju u prestonom gradu Beogradu, bilo je više nego svečano, jer iako malobrojni Srbi iz Mađarskog i Hrvatskog dela Baranje ponovo su osjećali svojevrsnu duhovnu atmosferu prožetu uspomenom na lik i delo despota Stefana Šljiljanovića.

Lijep pozdrav i sunčano dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli i danas, 11. kolovoza, u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije, Renata Balatinac. Za tonskim pultom je Norbert Aut, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas govorit ćemo o tamburaškom kampu u organizaciji tamburaškog sastava Stoboš iz Velike Kanjiže, koji je održan u Serdahelu. Biće riječi o životu Svete Klare Asiške, čiji se blagdan slavi upravo danas. Te donosimo vam sadržaj ovotjedne Hrvatske kronike. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Muhač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Muhačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboć Tomašković. U organizaciji Hrvatske samouprave Vršende te kulturne i vjerske udruge Šokačkih Hrvata u Vršendi 16. kolovoza u Šokačkoj čitaonici u Vršendi održat će se 12. šokački piknik. U 13 sati upriličit će se folklorni program. Nastupaju Kud Olovni gaz iz Olova, Bosne i Hercegovine, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice iz Podravskih Sesveta, Kud Kolo iz Narda, Hrvatske i hrvatska plesna skupina Srebrena krila iz Bremena. Nakon folklornog programa je svečano otvorenje zavičajnog muzeja i druženje uz svirku tamburaškog sastava Misija i orkestra Kuda Olovni gaz. U Muhaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Prve večeri 16. kolovoza u 20 sati na rasporedu je prvi prezentacijski program, nakon kojeg će u 22 sata biti priređena plesačnica uz glazbenu pratnju sastava Radost. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Muhaču će 20. kolovoza biti obilježen Dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Muhačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Muhač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Marijacel. U vinorodnom predjelu Koljnofa na području poznatom pod nazivom Goro Dülü 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4 Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. U Koljnofu će se u subotu 15. kolovoza održati tradicionalno proštenje povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije, Kiritofa Koljnovske hodočasne crkve. Program počinje u 8 sati svetom misom na njemačkom jeziku, koju će predvoditi umirovljeni župnik i kanonik monsignor Ernst Zonštic. Misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 9.30, a predvodit će je Ivan Karal, župnik Pajngerta. Sveta misa na mađarskom jeziku počet će u 11. 17 sati. Nakon misnih slavlja organizatori pozivaju sve vjernike i hodočasnike na zajedničku agapu. Proštenje u Kolnofu tradicionalno okuplja pripadnike Hrvatske, Njemačke i Mađarske zajednice te svjedoči o višestoljetnoj marijanskoj pobožnosti ovoga kraja. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15. do 23. godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tugulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Tamburaški sastav Stoboš iz Velike Kanjiže od 27. do 31. srpnja u Serdahedu održao je treći tamburaški kamp u kojem su sudjelovali mladi tamburaši iz svih hrvatskih pomorskih naselja. Tijekom tjedna sudionici su učili poglavito hrvatske pomorske popevke, ali na repertoaru su se našle narodne pjesme i drugih hrvatskih regija. Voditelji kampa su bili članovi tamburaškog sastava Stoboš Balint Horvat, Erik Hege Duš, Matej Vargović i Adam Hovoši. Prilog pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Tu je u Srdaheskoj Fedakovoj kuriji tamburaški kamp i ako dobro znam, to je treći tamburaški kamp što vaš sastav Stoboš organizira.
2: Da, ali u Srdaheskoj je prvi.
1: A u Srdaheskoj je prvi. Zašto je sad u Srdaheskoj? To je možda
2: to,
1: je tvoja ideja.
2: Novo mjesto. No, novo motivacija.
1: Nova motivacija. Dobro se osjećate tu
2: dobro,
1: u kuriji, ima sve, je li?
2: Je, sve je u redu.
1: Iz kojih mjesta imate tamburaše?
2: Iz Serdahe, iz Krestura, iz Budimpešta, Ninarce.
1: Iz Budimpešta,
2: isto. Pustare.
1: Iz Pustare, o.
2: Iz Bazokereće, isto.
1: Iz svih hrvatskih mjesta, je li?
2: Da.
1: Što je program kampa? Što radi?
2: Bili skupati se, puno sviramo.
1: Svirate, koliko sati svirate jedan dan? Kada su redrani?
2: 3 ili 4 sata.
1: Uh-huh. Djeca su od koliko godina do koliko? Ja vidim, ima tu i studenta.
2: 6 godina do 20.
1: Nije to tako teško na radionicama?
2: Nije teško jer imamo puno voditelja i imamo 2 ili 3 grupa. Da.
1: Grupe. Tko uči djecu na tamburu? Tko ste vi, članovi Stoboša?
2: Da, iz tamburaški sastav Stoboš. Balint, Matej i ja, Erik.
1: Znači vas?
2: Ja sviram na bas prim i prim, učim. Balint je Bugarija i Berde, uči. I Matej isto svira prim i bas prim. Ja vježbam.
1: A ti vježbaš bisericu?
2: Da, ali samo malo isto Balint i Matej.
1: Osim sviranja tambure, hoće li još biti neki program, koncert? Sutra je petak.
2: Imamo i završni koncert, da.
1: A, to pozovete i roditelje? Ili
2: da.
1: Da vide što se
2: što
1: radi.
2: Učiti,
1: tko financira ovaj kamp? Je li djeca trebaju platiti članarinu ili ste vi to kandidirali natječaj?
2: Djecu plati. Još Kanjiški hrvatski mladi tamburaš, mladi
1: udruge
2: su još
1: dodali.
2: Što
1: treba.
2: Da.
1: Je li? Dobro je. Jako je lijepo da si u Budimpešti i puno radiš, kažeš, a ipak si došao tu u kamp, u tamburaški kamp.
3: Mislim da osjećamo da to je važno, da u Pomurje imamo zadatak kao sastav, kao orkestar Stoboša, jer to je taj album, na primjer, nije samo jedan projekt za nas, nego cijeli života u orkestru, mislim. Mm-hmm. Da taj album, i ne samo album, ta glazba, mislimo da važnije nego samo nešto, jedan šlager, jedan hit.
1: Vi biste htjeli da ove pomorske popevke na novo budu poznate?
3: Da, i ovi su bližnije do nas nego druge glazbe.
1: Druga glazba. Ja se sjećam da si ti to rekao na koncertu, da tražili ste sebe dugo od godina, da probali ste svirati jedno, drugo, treće, da. I na kraju ste osjetili da se trebate vratiti svojim korijenima, ne? I da. Svojoj pomorskoj glazbi. A onda to osjećate i danas, ne?
3: Da, to je to.
1: I danas ovdje u kampu to želite predati, ne?
3: Mlazi. Da, i danas to je dobro, a onda to je dobra mogućnost da imamo vremena i imamo mjesto dati dalje naš.
1: tradiciju ili baštinu. Dobro, ja mislim da je prekrasno da ste napravili album, možemo slušati na YouTube-u i to je jako dobro i to jako promovira pomorsku glazbu. I vjerujem da ste postali jako popularni jer kako vidim stalno imate neke koncerte kroz ljeto, pa gdje ste sve bili ovo ljeto već i kamo idete?
3: Da, nasrećno imamo koncerti i u budućnost željeli bismo ići na to mjesto gdje nismo bili prije. Naprimjer, više u Baranji, više u Ljubomošnjoj Prožupani. Da, tražimo ljudi. Ljude tko živi tamo i imamo neki kontakt.
1: A gdje ste imali ovo ljeto već koncerte?
3: Na Balaton Boglartu.
1: To ste otvorili sezonu na Balatonu.
3: Da, otvoreni, to je festival. Da, i onda u Mađarföldu. Naprimjer,
1: no, to je u Mađarföldu, tamo su isto Mađari. Isto kako Mađari, oni primaju tu glazbu?
3: Da, jer ljudi interesiraju. To još...
1: Nisu čuli.
3: Da.
1: Pa reklo bi se da glazba je međunarodna, ne?
3: Taj rad, taj album, interesantan
1: za
3: Mađari isto, jer imamo mađarske i hrvatske pjesme i možemo ukazati da imamo zajednički povijest.
1: Onda vas čeka, znači, još koncert u Balaton Boglaru i gdje još?
3: U Peču.
1: Pečuhu? Na kakvom programu?
3: Da, u Balaton Boglaru 23.
1: Kolovoza.
3: Dobro. Da. Pečuhu, ne znam točno, jer imamo prvi put 5. rujna u Safe Festival, 6. rujna u Košpolog, to je u Župani Nograd. Onda idemo u Pečuhu na Sinao klub.
1: Uh-huh, isto nešto u rujnu negdje.
3: Ali ne znam točno koji dan. Na Facebooku
1: je pokazano. Neka zainteresirani prate, je li? Vašu stranu. Vi ste već svi odrasli, oženjeni. Mislim da je sad već svako oženjen. Osim Erik.
3: Ne, Erik i Adam još.
1: Kako uskladite obiteljski život sa tamburom?
3: To je izazov.
1: Zašto? Žene toleriraju, ne toleriraju?
3: Toleriraju i srećni smo jer uživaju ovu glazbu.
1: Znači kako svirate, one tako plešu.
3: Da. I vole plesati, ali naravno nekada teško je da moramo putovati od Budimpešta do Kaniža i natrag. Da,

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, Hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Muhač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Muhačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboć Tomašković. U organizaciji Hrvatske samouprave Vršende te kulturne i vjerske udruge Šokačkih Hrvata u Vršendi 16. kolovoza u Šokačkoj čitaonici u Vršendi održat će se 12. šokački piknik. U 13 sati upriličit će se folklorni program. Nastupaju Kud Olovni Gaz iz Olova, Bosne i Hercegovine, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice iz Podravskih Sesveta, Kud Kolo iz Narda, Hrvatske i Hrvatska plesna skupina Srebrena krila iz Bremena. Nakon folklornog programa je svečano otvorenje Zavičajnog muzeja i druženje uz svirku tamburaškog sastava Misija i orkestra Kuda Olovni Gaz. U Muhaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Prve večeri 16. kolovoza u 20 sati na rasporedu je prvi prezentacijski program, nakon kojeg će u 22 sata biti priređena plesačnica uz glazbenu pratnju sastava Radost. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen Dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Muhačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Muhač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Marijacel. U vinorodnom predjelu Koljnofa na području poznatom pod nazivom Goro Dülü 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4 Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. U Koljnofu će se u subotu 15. kolovoza održati tradicionalno proštenje povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije, Kiritofa Koljnovske hodočasne crkve. Program počinje u 8 sati svetom misom na njemačkom jeziku, koju će predvoditi umirovljeni župnik i kanonik monsignor Ernst Zonstitz. Misa na hrvatskom hrvatskom jeziku bit će služena u 9:30, a predvodit će je Ivan Karal, župnik Pajngerta. Svita misa na mađarskom jeziku počet će u 11 sati. Nakon misnih slavlja organizatori pozivaju sve vjernike i hodočasnike na zajedničku agapu. Proštenje u Kolnofu tradicionalno okuplja pripadnike hrvatske, njemačke i mađarske zajednice te svjedoči o višestoljetnoj marijanskoj pobožnosti ovoga kraja. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. Obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert od održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.30. Što vam donosimo ovaj put, saznaćete od urednika Andrije Pavlekovića.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u najavu 33. tjedna Hrvatske kronike. Vjera, igra i zajedništvo u Pečuhu je održan 7. Hrvatski državni vjerski kamp za djecu.
0: Hrvatski državni vjerski kamp, mjesto gdje se vjera, učenje i zajedništvo spajaju u jedinstveno iskustvo za najmlađe.
2: Svake godine je cilj isti, bilo gdje smo, bilo kojoj regiji. Cilj je da djeci približujemo vjeru, da i oni mogu u svojoj toj uzrasti doživjeti vjeru na svoj način. Naravno da prenosimo njima kulturne naše vrijednosti tih raznih regija, da malo djeci zapravo pomažemo u tome da imaju svoju zajednicu, da se druže razne regije, da se upoznaju. Dakle, ciljevi su raznovrsni, a nadamo se da svake godine možemo većinu tih ciljeva i odraditi.
3: Koliko djece sudjeluje u ovogodišnjem kampu?
2: Ovogodišnji vjerski kamp, ja mislim da je brojčano što se tiče djece do sada najveći. Prijavilo se maltene 50 polaznika, 48. Naravno, uvijek ima nekih koji zbog bilo kojih razloga se odriču. Tako je nas ostalo 44. polaznika plus mi odrasli.
3: Iz kojih regija? Iz svih regija gdje žive Hrvati?
2: Zapravo ove godine jedino Podravina nije zastupljena, ali ni to nije tako istina, jer su obitelji baš raznobojni i imamo roditelje koji su iz Podravine, iako oni više sada ne žive u Podravini, ali inače možemo reći da su iz svih regija ove godine djeca dostupljena. Hvala ti Bože što smo tu zajedno, da nas svake godine okupljaš. Zahvaljujemo ti za tvoje blagoslove. Hvala ti što si nam obdario toliko djece, toliko ljubavi i toliko dobre volje. Hvala ti Bože.
3: Kakve aktivnosti, programi, radionice očekuju djecu?
2: Osnovna tema ovogodišnjeg kampa jest redovnici, redovnice, samostan, dakle taj zatvoreni tip života. Pošto je to sad 7. godina, ajmo reći druga runda koja je počela po regijama, ova tema još nikad nije bila zastupljena, zato sam i to izabrala, a i zbog toga što za to u Pečuhu imamo jako puno tih i crkava i kulturnih spomenika i vjerskih spomenika što se tiče raznih redova. Dakle, to je osnovna tema, ali naravno bili smo jučer posjetiti centar grada, katedralu, džamiju, podrume ispod katedrale. Imamo i kulturni dio tog kampa. Ugostili su nas u klubu Augusta Šenoe. U četvrtak ćemo posjetiti Mario Đud. Nakon toga budemo i Šikloš posjetili. Tamo će nas primiti Šikloška hrvatska samouprava. Srijedu je kermes zapravo u Pečuhu. Snježna gospa. Hodočastit ćemo do Snježne gospe. Tamo biti na Hrvatskoj svetoj misi. Dakle, za svaki dan imamo stvarno dosta bogat program.
1: Donosimo prilog o osnivanju Savjeta mladih Hrvata izvan domovine.
4: Saziv vladina Savjeta mladih izvan Republike Hrvatske čini 65 članova koji predstavljaju 39 zemalja u kojima žive hrvatske zajednice. Bez obzira na to s kojeg od 5 kontinenata dolaze, jedan izazov nameće se kao glavni u svim državama.
5: Najveći izazovi bi rekla da je to održavanje hrvatske kulture, jezika, pogotovo dijaspore koja je tu duže vrijeme, mislim, kojima su se roditelji već rodili u tom području. Mislim da je dosta teško ako nemate čvrstu zajednicu održati kulturu, baštinu, jezik i da se pomalo počinje gubiti jezik.
6: Naši mladi idu
5: fakultet u gradovi koji su u Banatu, u pored Karaševa, i tamo se ne priča hrvatski i mislim da tako se izgubi hrvatski jezik i naš karaševski jezik, jer mi govorimo na našem karaševskim narječaju.
4: Među našim najstarijim manjinama u Europi ona je gradišćanska. Karmela je 19. generacija koja čuva hrvatsku baštinu u mađarskom dijelu Gradišća, ali kaže vrijeme za nove strategije.
6: Trebamo se približiti ovim digitalnim vremenima i napraviti nekako ove tradicije što nas povezuje baš sa hrvatskom, povijest, jezik, nekako na zanimljivi način, ne tako kako do sad, nego malo promijeniti i pristup i prilike i programe i projekte.
4: Svi takvi projekti zahtijevaju financijsku podlogu, jer samo od verbalne podrške nema mnogo koristi, poručio je premijer.
7: Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske. To možda i dalje nije puno, ali više to nije ni malo. To je sada ozbiljan, sustavan, metodološki, ujednačen, transparentan način financiranja onoga što mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost.
4: Novoosnovani savjet trebao bi iznjedriti prijedloge i projekte kojima bi cilj bile potrebe upravo mladih Hrvata diljem svijeta.
1: A na kraju prisjećamo se Olivera Dragojevića povodom 8. obljetnice njegove smrti.

Blagdan svete Klare Asiške slavi se 11. kolovoza. Sveta Klara bila je bliska suradnica svete Franje Asiškog i utemeljiteljica reda Klarisa, drugoga franjevačkog reda, koji živi strogi kontemplativni i siromašni život u klauzuri. Više o njenom životu u narednim minutama.

Sveta Klara Asiška je rođena u plemičkoj obitelji 1193. godine u talijanskom gradu Asizu, oduševljena idealom siromaštva koji je pronosio njezin sugrađanin i suvremenik Sveti Franjo Asiški, odlučila je, unatoč protivljenju svoje obitelji, pobjeći od kuće i pridružiti se subraći Svetog Franje u crkvici Porciunkuli. To je učinila iskravši se noću u svojoj 18. godini 1211. godine. Mala braća su joj napravila mali samostan uz crkvicu Svetog Damjana, u koji su s njom došle živjeti i druge djevojke nošene istim idealima siromaštva, čistoće i poslušnosti, a nazvane su siromašne gospođe ili po njoj Klarise. Klarise pripadaju drugom franjevačkom redu, a žive prema pravilu koji je napisala Sveta Klara, prvom pravilu koji je napisala jedna žena. Sveta Klara je ostala na čelu reda sve do svoje smrti 11. kolovoza 1253. godine, odnosno narednih 40 godina, a kasnije su joj se pridružile i njezina majka i sestre. Iako je živjela samo zatajnim, jednostavnim i pobožnim životom, njezina je svetost svima bila uočljiva, pa ju je već 2 godine nakon smrti papa Aleksandar IV. Proglasio svetom. Štuje se kao zaštitnica očnih bolesnika, lijepog vremena, zlatara, vezilja, televizije itd., a spomendan ju se slavi na dan smrti 11. kolovoza. Danas u svijetu ima oko 20.000 Klarisa, koje su rasprostranjene po svim kontinentima i djeluju u oko 950 samostana. U hrvatskim krajevima imaju svoje samostane u Zagrebu, Požegi, Splitu i Brestovskom kod Kiseljaka. Suvremenica je Svetog Franje Asiškog. Klara potječe od plemičkih roditelja i kao mlada žena primljena je u franjevački red, u velike protiv želje obitelji, koja je htjela da se uda. Po Franjinom je primjeru zavoljela život u siromaštvu, te se 1212. godine zatvorila u strogi klauzurni samostan Svetog Damjana pored Asiza. Sveti Franjo je sam svojim rukama obnavljao taj samostan. Klara je dakle uz pomoć Svetog Franje osnovala drugi franjevački red kojeg tvore sestre Klarise. Često ju nazivaju bilčicom Svetog Franje, što je zaista i bila. Klara je uspjela u crkve i pape dobiti potvrdu svoga vlastitoga pravila života kojega je sama svojim rukama pisala. Na prvi pogled nam to djeluje nevažno, ali ako znamo da je 4. Lateranski sabor 1215. godine zabranio

ruci drži pokaznicu s presvetim. Klara je dakle utemeljila strogi kontemplativni red koji živi u klauzuri, iza rešetaka. Sestre dnevno 8 sati provedu u molitvi, ne koriste previše ili vrlo malo moderna tehnička sredstva. Žive pokornički, nikada ne jedu meso, a petkom održavaju abstinenciju, strogi post, jedu samo kruh i piju vodu ili pak pojedu neku laganu juhu. Susret sa Svetim Franjom promijenio je njezin život i Sveti Franjo i Sveta Klara proživljavali su iskustvo Božjeg ulaska u njihove živote, osjećali su kako ih mijenja i zove da se potpuno predaju Bogu. Pred kraj 12. i početkom 13. stoljeća Italija je bila kotao političkih i vojnih svađa. Čitavo je društvo bilo podijeljeno u dvije skupine – majores i minores, viši i niži. U svojoj mladenačkoj dobi Klara je izbjegla u Peruđu. Sve dok muškarci nisu okončali svoje međustalaške borbe, žene su živjele pokornički. Hortulana i njezine kćeri, kao u ostalom i druge žene uz Klarinu obitelj i prijatelje, postile su, molile, nosile hranu siromasima i posjećivali zatvorenike. Ovo vrijeme trpljenja i egzila postalo je vrijeme duhovne formacije. Mnoge žene koje su živjele sa Svetom Klarom u Peruđi, uključujući njezinu majku i sestre, kasnije su postale prve Klarine sljedbenice u Svetom Damjanu. Klarina se obitelj 1205. vratila u Asiz. Sveti Franjo je upravo bio počeo svoje obraćenje. Javno se odrekao svoga oca, započeo obnovu Svetog Damjana i 1208. počeo javno propovijedati. Jedan svjedok citiran u aktima procesa kanonizacije Svete Klare rekao je da je u to vrijeme Klara otišla čuti Franjinu propovijed. Dala mu nešto novca da gradi crkve i hrani siromašne, te je ugovorila razgovor s njim nasamo. Međusobno se nisu poznavali, bili su vjerojatno uplašeni i nesigurni u sebe. Sigurno je bila utješna milost susresti srodnu dušu i naići na ljudsko biće koje doživljava isti poziv i proživljava iste sumnje. Klarino nastojanje oko svetosti bilo je već dobro poznato u Asizu. Ona bi bila savršen vođa, a nevažno je tko je koga prvi posjetio. Bitno je da je Bog imao plan i da su Sveti Franjo i Sveta Klara bili otvoreni njegovu vodstvu. Na cvjetnicu 1212. godine Franjo i braća su Klaru primili u kapelu Svete Marije od Anđela u Porciunculu.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.